өдіп, мені атардың рабар. Қанды да салым берілсе, мені атарды ташта бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Мені атаның алқыжын.